dobro jutro, 6 je časova, sad tačno 6, novo jutro, petak, dan fantastičan, a bit će vreo, pa i to je dio ljeta za sve one koji imaju priliku da odu negdje na osvježenje, njima odgovara da je stalno sunce, da prži i omogućava im naravno sve one aktivnosti na otvorenom koje će im biti negdje u oktobru, novembru, pa tamo do sljedećeg ljeta tek pusti sanak. Morat će se svi zadovoljiti nekim zatvorenim bazenom. Ali ono što je sada bitno, to je da se iskoristi ovo ljeto, da se iskoristi maksimalno, jer kako kažu ljudi, uživaj dok traje, i tako i treba. Naravno da nema uživanja za mnoge. Dunav je na rekordno niskom vodostaju, Vrbas, vodostaj nizak, mnoge rijeke u regionu i u Europi prestaju da budu plovne upravo zato što opada vodostaj. Sa vodosnabdjevanjem ima problema Mađarska, vodosnabdjevanje problem u Španiji, problem u svim zemljama maltene Europe gdje nema padavina, a ljeto je zaista žestoko, već treći ili četvrti toplotni talas je udario i to svom silinom. Tako da ne treba da vas čudi ako kod nas bude nekih problema sa vodosnabdjevanjem. Ne treba to naravno koristiti u one dnevno političke, jer zaista je situacija nezgodna i ove temperature i ovako dugotrajna suša znaju biti itekako nezgodni, a već su nezgodni. Jer vidite i sami da je i trava požutila, sve je nekako sasušeno i čeka kišu, onako baš očajnički. Međutim, izgleda da neće biti osvježenja, jer najavljen je taj meteo alarm za velike visoke temperature tamo do 6. avgusta. Ne možemo očekivati neke ozbiljnije promjene, ali opet kažem, nije ni 6. avgust zagarantovano da će biti kraj tih vrelina.

uzvrati, a onda kukamo, nije nam dobro, vruće nam je, ovako ili onako. Prema tome, ljudi, dakle, moramo se malo osvijestiti, moramo se malo sabrati, izazivamo požare na sve strane, tako da je čovjek ona najveća pošast. Evo, vidjeli ste, u Francuskoj je uhapšeno 290 i nešto ljudi zbog podmetanja požara ili zbog sumnje da su požari podmetnuti. Preko 80 maloljetnika je jednostavno optuženo da su podmetali požare. Ja ne znam, piromana ima i bilo ih je i bit će ih uvijek, ali mislim da bi trebalo da potraže pomoć pod hitno za dobrobit svih nas. Dakle, dobro jutro i dobrodošlica svima vama koji ste jutros uz Big Radio i ovog petka, posljednjeg dana mjeseca jula, dakle 31. Da vidimo kakvo je trenutno stanje ovako. Kaže Banja Luka, temperatura 17 stepeni, vazdušni pritisak 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Sarajevu i Tuzli je temperatura 15, u Doboju, Prijedoru i Zenici 16, u Bijeljini 17, u Trebinju 21, u Neumu 22, u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas sunčano, vruće, najviša dnevna temperatura od 33 do 41 stepen. Dakle, vruće, vruće. E, sad da vidimo kakav je ovaj posljednji julski dan bio kroz istoriju. Pa ćemo u 1489. godinu, šparski moreplovac italijanskog porijekla Kristofor Kolumbo otkrio je u Novom svijetu ostrvo koje je nazvao Trinidad. Trebalo je samo kulturno da pita ljude kako se zove ovo ostrvo i da prenese, ali ne, on je odlučio da ga nazove jer je mislio da je otkrio ko zna šta. A 1886. godine umro je mađarski kompozitor, pijanista i dirigent Franz Liszt. Zatim 1941. godina, njemački maršal nacista Hermann Göring naredio je šefu policije Reinhardu Heydrichu, inače ljudskoj zvijeri, da sačini nacrt plana za istrebljenje evropskih Jevreja, takozvano konačno rješenje, što je ovaj nažalost i učinio. 1944. godine francuski pisac Antoine de Saint-Exupéry, autor Malog princa, jedne od najčitanijih knjiga u svijetu, poginuo je pod i dalje nejasnim okolnostima tokom leta nad Sredozemnim morem kao pilot izviđačkog aviona vazduhoplovnih snaga Slobodne Francuske u Drugom svjetskom ratu. A 1965. godine rođena je škotska književnica Joan Rowling, autorka bestsellera o dječaku Harryu Potteru, koji su prevedeni na 31 jezik i prodati u desetinama miliona primjeraka. 2003. godina, Austrijanac Felix Baumgartner prvi je posebnim padobranom, takozvanim karbonskim krilom, za 6 minuta i 22 sekunde preletio kanal La Manche brzinom većom od 200 km na sat. Let je započeo skokom iz aviona na visini nešto manjoj od 9000 metara. I za kraj 2017. predsjednik Venezuele Nicolas Maduro proglasio je pobjedu na izborima za članove Ustavotvorne skupštine uprkos kritici iz inostranstva i osporavanju opozicije koja je pozvala na nove proteste. Maduro je zatražio ukidanje imuniteta poslanika opozicije da bi im se sudilo. Tako i treba. Ko daje vlast? Ne da niko vlast. Nije lud. Dobro. 6:07 i još jednom dobro jutro svima i dobro nam došli.

6 časova i 22 minuta i još jednom dobro jutro svima. Kažu ljudi kamere, šta sa kamerama? Jer dosta, sve ih više ima i onih nadzornih i onih koje kontrolišu brzinu. Što se tiče brzine, uvjerio sam se 1000 puta da su one zaista, zaista potrebne, jer čak i najveće sileđije, kako ih ja zovem, čak i oni bahate sirovine koje voze gradom i 100 na sat, 80, 90, 100 na sat, nerijetko i više, uspore pred tom kamerom. Osim naravno ako ne misle da mogu da utiču na ono što će biti snimljeno. Ali ono što je bitno, to je da kamera škljocne, da ih snimi i na kraju krajeva da, ako se bude poštovao zakon i ako je zakon jednak za sve u ovoj zemlji, da se te vozačke dozvole oduzimaju i na ograničeno vrijeme, ali i neograničeno, jer ako uporno ponavljate određene prekršaje, znači da ste bahati, znači da ste bezobrazni, pa nerijetko, ja mislim, treba da se izriče i kazna za trajna zabrana vožnje na području neke zemlje. Zašto da ne? Ako se pokaže da je neko opasan, jer u narednom periodu možete od takve osobe očekivati da ubije nekoga, dobro što će ubiti sebe, okej, ali ubit će nekoga ko nije ni kriv ni dužan zbog njegove bahatosti i nevaspitanosti. Jer kako kažu ljudi, kakvi smo u kući, takvi ćemo biti i u saobraćaju, takvi ćemo biti na ulici. Ono što iznesemo iz kuće, to nam je. Jer ulica je samo pozornica na kojoj mi zapravo pokazujemo sve ono što imamo, iskrcamo iz sebe sve ono što imamo, a na drugim normalnim ljudima je da trpe našu bahatost i našu pa možemo reći samovolju i samoživost. Dobro, ljudi moji, treba tih kamera načičkati da se kontroliše brzina. Šta je sa ovim nadzornim kamerama? Naravno da su one dobra stvar u slučaju da se ne zloupotrebljavaju u političke svrhe, u ove ili one. Načina zloupotrebe ima jako mnogo, ali ono što je bitno, ako je bitno nekome, u slučaju nekih kriminalnih aktivnosti, one imaju itekako opravdanje i itekako znaju biti korisna i dobra stvar. Naravno, ako kamera ne zažmiri po potrebi i ako se po potrebi ne pokvari i ako se po potrebi ne isključi iz ovih ili onih razloga i zbog ovoga ili onog dijela ili nedjela, da tako kažemo. Ali u svakom slučaju, kako možemo komotno zaključiti, pošten čovjek nema šta da krije i to je sigurno. Međutim, ako imate pravo na politički stav, ako izađete na proteste, ako se pokažete vi kao određena ličnost bez koje kakvih maski, bez koje kakvih sa licem, onako što kažu ljudi, otkrivenim i tražeći neka svoja prava, onda ne bi trebalo da se reaguje na način da budete zbog toga sankcionisani. Ali ono što je najvažnije, to da se demokratizuje društvo do te mjere da se može iznijeti svoj stav i da zbog toga ne budete kažnjeni. Međutim, Indija odlazi korak dalje, samo ću se kratko osvrnuti na ono što se dešava u Indiji, a dešava se sljedeće. Oni su otišli korak dalje, tako da su, recimo, ti protesti koji su danima potresali Indiju zbog afere sa curenjem testova za prijemne ispite, nisu otvorili samo pitanje odgovornosti vlasti i povjerenja u obrazovni sistem. Oni su pokrenuli nešto širu raspravu koliko daleko država može da ide u nadzoru građana uz pomoć vještačke inteligencije. Prema navodima indijskih medija, policija Delhija rasporedila je najmanje 3 mobilna nadzorna vozila pod nazivom Ikshana, odnosno Oko, opremljena sa 8 kamera koje su postavljene na teleskopski stup
koji omogućava pregled oko 360 stepeni. Snimci koje kamera prikupljaju u realnom vremenu obrađuju se pomoću softvera koji je zasnovan na vještačkoj inteligenciji. Sistem analizira karakteristične crte lica okupljenih i upoređuje ih sa policijskim bazama podataka kako bi pronašao moguće podudarnosti. Policija navodi da je cilj bio da među hiljadama demonstranata identifikuje osobe sa kriminalnim dosijajima ili one protiv kojih se vode krivični postupci. Pored mobilnih vozila, oko mjesta protesta u oblasti Džantarmanta postavljene su dodatne kamere koje su povezane sa mobilnim policijskim komandnim centrom, dok su prema tvrdnjama medija policajci koristili i meta pametne naočale za fotografisanje učesnika protesta. Ovi se baš dali na posao, ali uvijek je to tako. Među demonstrantima koji pošteno traže svoja prava i koji zahtijevaju zapravo ta prava, jer prava se zahtijevaju, ona se uzimaju, ona se ne dobijaju, možemo reći samo da kada je u pitanju policija i u njihov ugao gledanja, uvijek među demonstrantima može biti neko ko će iskoristiti priliku, jer takve gužve i takav haos je idealan za one zlonamjerne koji će baciti mrlju na kompletne te proteste i dati izgovor policiji ili bilo kome drugom da djeluje na jedan način koji je možda čak i nije primjeren, kao što je recimo prekomjerna upotreba sile ili neosnovano hapšenje. Dobro ljudi, vještačka inteligencija se može upotrijebiti, ali isto tako se može i zloupotrijebiti. A Gordana je sa nama, kaže: petak, dobro jutro i srećan početak vikenda. Također Gordana: dobro jutro želim svim slušalcima Big Radija, kaže Dragiša iz Stokholma. Pa je tu Ljubica, kaže: znate li nekoga ko šiša ovce, treba mi kontakt. I onda ulica u Banja Luci, gospodska BB, gradska uprava. Da. Pa onda idemo dalje. Da vidimo, kada ti se desi nešto, biraj kome ćeš da kažeš, nije to za svakog, sreća ali tuga se paze sa kim se dijele, kaže dobro jutro, kaže Ljubica. Alma je sa nama, dobro jutro, kaže lijep pozdrav za divne voditelje Big Radija i slušalce širom svijeta, želim mojoj ćerki Arijani Ezetu, da poželim sve najbolje. Da, vjenčanje ljudi, da vidimo vjenčanja. Subota, da, pa subota ide, sutra će biti veselo i treba tako, lijepo je kada mladi se vjenčavaju, kada počinju zajednički život, nema ništa ljepše na svijetu ovom. To je to. Dobro jutro svima u studiju, želim ja Bigovcima isto pozdrav, kaže Valentin, pa je Siniša tu iz Mendiga. Dobro jutro, Dragane, veliki pozdrav Big ekipi, najbolje gradije i mog grada od vozača autobusa. Siniša, veliki pozdrav. Dobro jutro, noćas iz Jelšingrada do 5:30 palili. To je, da, vidi se neki gusti crni dim, pa nadamo se da nije bilo neke nepredviđene štete ili nečega. Mjesec iznad Igmana, ugodan vikend želim svima, pozdrav iz Kovača, kaže Adnan. I pozdrav Adnanu, pozdravit ćemo i Draženka koji kaže Gluklih, kaže da je sreće da svi rade svoj posao kao vi u Big kući, gdje bi bili, razmišljam često o tome, ali kaže Maksi, pozdravu najbolju Big kuću, naravno za sve članove Big kuće. Hvala Draženko, veliki pozdrav za vas. Dobro jutro, Dragane, tebi, Bigovcima i sunčanog Kakmuža sa Ozrena od Dragice. Lijepi Ozren, imao sam priliku da ga onako da šetam, da prođem Ozrenom i zaista je fantastičan. Dobro jutro, po pitanju kamera, jednom prilikom sam prošao ispod kamere iz vozila nekog iz vlade povećom brzinom. Meni je došla kazna i oduzimanje bodova, pa se pitam zašto ovi pojedini ne plaćaju kazne, što znači nismo svi jednaki u saobraćaju kao i u drugim oblastima. Dragutine, nažalost tako je, ovo društvo je sve samo neoperisano protekcije.
Pa onda ćemo dalje. Dobro jutro svima, pozdrav iz Gradiške, kaže Momir. Polomili smo već čaše ovako rano, iskažnjavali se i tako dalje. Sad možemo mirno trošiti ovaj posljednji dan jula, pa ćemo onda i hudisko, kaže. Sreća u nesreći kad se opečeš na vruću jagnjetinu. Kaže, koliko mi je toga na vrh jezika ostalo, dobro, mogu usta zatvoriti. Ljudi su izmislili 100 načina kako da nam prođe vrijeme kad je dosadno, a nijedan kako da stane kad nam je lijepo. I kaže, u svijetu gdje je obmana, pričati istinu je revolucionaran čin. I da vidimo, kaže, ne diraj mi kameru. Da, ne diram ja kameru, kamere znaju biti korisne. Dobro jutro od Piljara, kaže naš slušalac Dejan, pa je sa nama, kaže, pozdravi od Kerkeza. I sa nama je još neko, kaže, dobro jutro, da ga je tebi i Bigovcima, svim vašim slušalcima od mene i moga Kimija, kaže Sadeta. 6:32, pozdravit ćemo još Dževada koji kaže, svuda se sunce rađa, pa i u Njemačkoj, pozdrav iz Nördlingena. Eto, veliki pozdrav i Dževadu, veliki pozdrav svima vama koji ste jutros počeli dan uz Big Radio. Dobro jutro, dobrodošli.

6:42, još jednom dobro jutro. Da vidimo, temperatura u Banja Luci 17 stepeni ovog jutra, vazdušni pritisak 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Sarajevu i Tuzli je izmjereno 15 stepeni, u Doboju, Prijedoru i Zenici 16, u Bijeljini 17, u Trebinju 21, u Neumu 22, u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas sunčano, vruće, najviša dnevna temperatura od 33 do 41 stepen. Zaista, što jeste mnogo je. Lijepo vrijeme, kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora, veliki regionalni skupovi, privlače veliki broj ljudi, intenziviraće saobraćaj, na većini putnih pravaca mogu se očekivati gužve, dakle sve se nekako poklopilo, i vikend i godišnji odmor i 300 čuda, pa se treba naoružati strpljenjem, pametan biti i bezglavo ne juriti drumovima. Duge su kolone vozila na izlazu iz zemlje, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša. Što se tiče ostalih graničnih prelaza, pojačani promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Tako da preporučuju stručnjaci, pošto će ovih dana biti izuzetno visoke temperature, da se na duža putovanja kreće u ranim jutarnjim časovima ili kasnije popodne, jer treba jednostavno misliti na bezbjednost u saobraćaju, jer kažu ljudi, ako vozite na visokim temperaturama, realna je šansa da dehidrirate, da čak dobijete i toplotni udar ukoliko se ne pridržavate jasnih pravila. Još ako uzimate premalo tečnosti, kao što sam rekao malo prije, može biti zaista vrlo nezgodno, jer kako kažu, jako dehidriran čovjek je maltene kao dobrim dijelom pijan čovjek, otprilike su, znaju biti slični simptomi. Kad se sve to, na sve to doda i umor koji je, pa sigurno se može reći, jedna od popratnih pojava ovih velikih vrućina, onda je tu idealna kombinacija za havariju koja nikome nije potrebna. Tako da treba biti pametan, odmarati se, praviti pauze, ako ništa malo se istegnuti, protegnuti, uzeti malo onako svježeg vazduha i nastaviti putovanje. Standardno nema nekih novih radova, i dalje su tu radovi na autoputu A1 Sarajevo zapad Lepenica, zatim tu je i radovi su u toku na izgradnji dodatne trake za spora vozila na Romaniji, zatim Sarajevo Lapišnica, magistralni put, postavlja se rasvjeta u tunelu Vratnik, i šta još pomenuti, zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim putevima Crna Rijeka i Jajce u Podmilačju, zatim granični prijelaz Izačić Bihać, radovi su na mostu preko potoka Mrižnica i Konjic Jablanica Ribički most. Eto, to su oni radovi koji su, pa možemo reći, traju jedan duži vremenski period, pa se nadamo da će uskoro biti i završeni. Doduše, sada je i puna sezona radova, rekonstrukcija na pojedinim putevima, i to treba raditi, i zaista raditi na bezbjednosti, jer ako su putevi loši, onda su i ljudski životi ugroženi. 6:46, još jednom dobro jutro, uskoro će i prve jutarnje vijesti.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta. U Bingu potražite lišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Od 30. jula do 1. augusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samadžić. Hey, u petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi jednom odvezani smo. Ulaznice su u prodaji putem gigstix.ba u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
2: Najveći

7:24 u ove vrele dane, a tamo do polovine sedmice, do polovine sledeće sedmice prognoziraju se izuzetno visoke temperature i oko 40 stepeni. Biće po onom sistemu, ko preživi pričat će. Šalu na stranu, ne treba dizati paniku, sve je to sasvim normalno, iako su temperature neuobičajene za ovo naše podneblje. Nekako se mi adaptiramo, prilagodimo se, svako nađe neki svoj način da se osvježi, da se rashladi, a moram da kažem, sve više upotrebi klima uređaja, što dodatno opterećuje energetski sistem, pa se nadam da neće biti tu nekih havarija, da će to sve zajedno izdržati. Velike probleme imaju i Mađari. Bili su prinuđeni da isključe Pakš nuklearnu elektranu i da zaustavljaju jedan po jedan reaktor zbog izuzetno niskog nivoa Dunava koji koriste za hlađenje. Mnoge zemlje imaju velike probleme sa sušom, a kad je suša tu, dovoljna je mala ljudska nepažnja da se izazovu požari, da se izazovu havarije, i to postaje veliki problem. I kada je riječ o ekonomiji, kada je riječ naravno o nekim ljudskim djelatnostima kao što je poljoprivreda, jer poljoprivreda na sprženoj zemlji i nema baš neku perspektivu. Ono što je stalno potrebno napominjati, a stalno i vatrogasci i civilna zaštita apeluju na ljude, a izgleda da apela na ovim prostorima nikada nije dovoljno, to je da se dobro pazi gdje se pali vatra, kada se pali vatra, i ono što se ne preporučuje se u ovako vrelim danima kada je trava suva, spržena, da se pazi na svaku žišku, bukvalno na svaku varnicu, da se ne bi nešto zapalilo. Jednostavno, jeziv mi je osjećaj kada vidim da neko iz automobila izbaci opušak na sprženu travu. Samo puka sreća može da spriječi izazivanje požara. Prema tome, ljudi, moramo se osvijestiti. I ono što još hoću da kažem, ove godine je situacija koliko toliko bolja nego prethodnih godina. Znamo i sami koliko smo požara po Hercegovini bilježili. Ove godine je to mnogo bolje, s tim što ne bih želio, kako to kod nas kažu ljudi, da ureknem pa da se desi neka havarija koja nikome nije potrebna. Velika žega u Evropi predstavlja veliki problem. Evo, veliki požari zahvatili su Francusku, Španiju, spalili su oko 300.000 jutare zemljišta, primorali su 300.000 ljudi na evakuaciju. Prizori podsjećaju na prošlogodišnje požare u Los Angelesu i onu totalnu katastrofu kada vatrogasne službe nisu uspijevale da odgovore na razmjere katastrofe. Uslijedile su masovne evakuacije, hiljade kuća su uništene. Inače, u izvještaju Svjetske meteorološke organizacije u Evropi za prošlu godinu navedeno je da je kontinent zabilježio povećan rizik od šumskih požara uz rast broja velikih požara i produženu sezonu požara. Zapadna Evropa je ove godine imala najtopliji jun od kako se vrše mjerenja, prema podacima te organizacije. Francuski ministar financija Roland Lesquir izjavio je u ponedjeljak da su najnoviji požari bili poput udara groma za lokalnu ekonomiju. Ipak, požari su samo dio šireg ekonomskog pritiska koji rast temperature stvara u zdravstvu, hlađenju, saobraćaju, poljoprivredi, osiguranju i javnim budžetima, jer izazivaju velike probleme. Naravno, utiču i na veliki broj ljudi koji imaju zdravstvene probleme, prije svega hronične, kardiovaskularne probleme, tako da se preporučuje da se oni poslovi koji se moraju obaviti vani, da se obavljaju u ranim jutarnjim satima dok još ima ove svježine. Dakle, ako imate nešto da obavite, još nije kasno. Najopasniji dio vrućeg dana nije uvijek boravak na otvorenom. Nakon nekoliko uzastopnih dana visokih temperatura, zidovi, krovovi kuća, zgrada bukvalno akumuliraju toplotu i stan ili kuća ostaje pregrijan i dugo nakon zalaska sunca. Organizam tada ni noću ne dobija potreban predah,
Dugotrajna izloženost toplini povećava rizik od dehidracije, toplinske iscrpljenosti, toplinskog udara. Visoka temperatura otežava tijelu oslobađanje od viška topline, dodatno opterećuje srce, bubrege, može pogoršati kardiovaskularne, respiratorne, bubrežne bolesti, dijabetes, druga kronična stanja, tako da Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da se posljedice mogu pojaviti istog dana ili neposredno nakon perioda ekstremne vrućine. Naslađivanje doma nije pitanje udobnosti, tako da se preporučuje da se temperatura prostorije održava ispod 32 stepena danju i 24 stepena noću. To su dakle zvanične preporuke i to je važno za djecu, osobe starije od 60 godina i hronične bolesnike. Tako da se otprilike klima uređaji podešavaju na maksimalno 27 stepeni ili kako kažu ljudi 7 stepeni ispod spoljne temperature i to je ona osnovna preporuka. Ako izlazite potrebno se prije toga aklimatizovati jer ne možete sa nekih 21-2 stepena na koliko ohladite vaš stan izaći napolje gdje je 40, a na suncu i mnogo, mnogo viša temperatura. Dakle, treba biti pametan i treba na kraju krajeva misliti na sopstveno zdravlje, a možemo reći komotno i na budžet, jer ako spuštate temperaturu na 19-20 stepeni na vašem klima uređaju, onda možete zamisliti koliko mu je energije potrebno da bi spustio temperaturu i opet tu temperaturu ne može dostići jer nije ni realno kada su vanjske temperature više i za po 15 stepeni. Eto, to je to, neke preporuke, a na kraju krajeva riječ je o preporukama stručnjaka, dakle ljudi koji znaju o čemu se tu radi i zašto se to govori. Dragiša iz Štokholma se javio, kaže kamere na ulicama gube smisao jer zakon nije isti za sve, tatini sinovi divljaju i bahate se jer su im kazne smiješne, rješenje je prosto, kolika su ti primanja i budžet, tolika neka bude i kazna, nema opraštanja, nema gašenja kamera za odabrane i bogataše. Naravno, to je skandinavski princip, ako su vam prihodi visoki, visoke će biti i kazne proporcionalno. Ana je sa nama, dobro jutro Zbig Radio, kaže ide lakše, pozdrav od Ane vozačice. Eto, to je to, i mala Irena je tu na fotografiji, veliki pozdrav. Kaže, baš nam nedostajete, mi u Zenici vas čujemo, kaže, i slušamo. Veliki pozdrav za Duška. Zatim tu je moj imenjak, kaže, pozdrav svim Bigovcima, jutro sam prošao kroz Bronzani Majdan, vidio sam uređeno, pokošeno, bez papirića, ostalog smeća, kontejneri pod špagu, poredani, kaže, kao u kasarni bivše JNA, sve pohvale za ove mještane i njihovo udruženje građana koje ulaže svoj trud da održi svoje mjesto u životu, veliko bravo za njih. Kaže udruženje građana Gomionica. Kaže, zaboravio sam pomenuti i zelenilo, razno cvijeće, drveće, klupe za odmaranje, kante za smeće što su sami nabavili i mnogo još toga. Hvala imenjače na ovako finim vijestima, lijepo je to čuti, lijepo je čuti kada ljudi misle na svoju sredinu i kada je održavaju, a na kraju krajeva kada djeca vide kako odrasli to održavaju, naravno da će usvojiti te navike i prenijeće se na sljedeću generaciju, jer kako kažu ljudi, iz kuće se sve nosi i to je ono najbitnije. Kaže, poruka jedne crne kafe, ne moraš da budeš slatka da bi se dopala svima, bravo Stojanka. Sara iz Lazareva je tu, Nena sa Ozrena sa svojim divnim cvijećem i jednom crnom mačkom koja ne mora nužno biti baksuz, je li tako? Dobro jutro, znači samo 40 stepeni, ma ništa, bar ću bez paljenja vatre, ispeći će vape, kaže, ovi što pale vatre bez nadzora, ne razumijem, niti ću razumjeti. Hvala Jasmina, veliki pozdrav, i Momir je tu, kaže, kome samo pada na pamet da pali vatru na ovu vatru, dovoljna je varnica da je vjetar prebaci u suvu travu. Jeste, Momire, neka to bude, neka ova vaša rečenica bude kao opomena svima, nebrojeno mnogo puta izgovorena. 7:33, još jednom dobro jutro, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti i vremensku prognozu.

0: doza vremena.
1: Svako dobro, Hemohan.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa počnemo kao što je to uobičajeno, pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. Temperatura u Banja Luci je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Doboju i Prijedoru je također 17 stepeni, u Bijeljini, Tuzli i Zenici 18, u Neumu 22, u Mostaru i Trebinju 24 stepena. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Tokio sa 34 stepena, u Pekingu je 33, u Madridu 28, u Atini i Rimu 26, u Beču i Torontu 23, u Njujorku 21, u Parizu 20, u Štokholmu od 19, u Moskvi i Sidneju 18, a u Londonu 17 stepeni. Vrijeme danas sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 33 do 41 stepen. Vrijeme sutra, prvi dan vikenda, subota, prvi avgustovski dan. Biće sunčano sa jutarnjom temperaturom od 15 do 22, u Hercegovini do 25, a najviša dnevna bi trebalo da bude između 33 i 40, u Hercegovini do 42 stepena. Dakle, prepisana prognoza i za 2. avgust u nedjelju i za 3. u ponedjeljak. Dakle, sunčano i vruće, u nedjelju će temperature biti između 15 i 22, u Hercegovini do 25, a najviša dnevna bi trebalo da bude između 34 i 42 stepena. U ponedjeljak jutarnja temperatura od 15 do 22, u Hercegovini do 25, a dnevna između 33 i 42 stepena.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja. Big Radio.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Povodom 14. Vespa susreta u Banja Luci, Vespa klub Banja Luka organizuje veliki koncert Vlatka Stefanovskog 8. avgusta 2026. godine u parku Mladen Stojanović, predgrupa Racija. Karte se mogu kupiti na Trgu Krajine, Kafe Baru Atos, Kafe Baru Hey Joe, u Pekan Pubu i Papa Joe u Prijedoru i na entrio.ba i na svim njihovim prodajnim mjestima. Cijena ulaznice 25 km. 14. Vespa susret u organizaciji Vespa kluba Banja Luka. Veliki koncert Vlatka Stefanovskog, predgrupa Racija iz Banja Luke, 8.8.2026. Park Mladena Stojanovića. Vidimo se!
4: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Dinja kilogram 0,80, batak sa karabatkom kilogram 3,95, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, toaletni papir Satin 24 komada 4,95. Vaš Robot.
5: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi savršen par.
5: Move TV.

0: do kredita.
1: Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikotin otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikotin. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 31.7. do 2.8. Domaće crno grožđe iz Hercegovine 2.29, juneća plečka i vrat bez kosti 17.99, čureća prsa neoplanta 14.99, voćno vino Somersby 0.33 litra, više vrsta 1.69. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike. Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
3: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikoten otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikoten. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku, za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Ne propusti najveći ljetni festival u regionu. Fresh Wave od 6. do 8. augusta na tvrđavi Kasa.

tako krene ova stvar, tako se svi sjetimo one scene iz filma From Dusk Till Dawn. Od sumraka do svitanja. Selma Hayek, pa... I tako dalje, i tako dalje, jel da? Dobro jutro, dobri moji ljudi. Evo nas u posljednjem julskom danu. Jel jeste? Jeste. Ono što mi je fascinantno kod ovakvih jutara, prvi sati kad te priroda apsolutno prevari, izađeš napolje, a vazduh prijatan, 22-3 stepena, ptičice cvrkuću, ti držiš kafu, pomisliš uopšte ovo nije tako strašno. I onda pogledaš na telefon, sjetiš se šta su nam meteorolozi prethodnih dana govorili i shvatiš da nisu promašili. Sunce se samo zagrijava, trenutno pravi strategiju, čeka da svi izađemo iz kuće pa da tamo oko podneva uključi onu svoju mikrotalasnu sa neba na maksimum. Vazduh za par sati neće biti vazduh, to znamo. Zato ako imate bilo kakve obaveze, ono plaćanje računa, odlazak do trgovine, šta god, završavajte to odmah. Ne zato što vas ja tjeram, nego zato što će vam za 3 sata odlazak po običnu veknu hljeba izgledati kao da sa Richardom Bransonom letite u orbitu i pokušavate da preživite ponovni ulazak u atmosferu. Ljeti brzo shvatiš jednu ključnu lekciju iz fizike i psihologije. Nijedan posao na svijetu nije toliko hitan hitan koliko postane nemoguć. To sam htjela da kažem, na 38 stepeni. Ali petak ima jednu specifičnu psihološku anomaliju, da je tako nazovem. Bez obzira koliko je napolju pakao, petak ti daje onaj osjećaj kao kad gitarista na praznoj bini nagazi pedalu pa udari onaj prvi riff na toni i na tonu i cijela hala se zatrese. Ne moraš ništa da kažeš, svi u prostoriji znaju šta slijedi. Zato danas, mislim, nećemo filozofirati puno. Puštamo gitare koje nemaju nikakav problem sa distorzijom, bubnjeve koji onako udaraju fino direktno u pleksus i solo dionice koje vas podsjete da svijet uprko svemu još uvijek nije potpuno poludio. Nije otišao dođevala. Rock'n'roll nikad nije tražio tu neku pismenu saglasnost stanara da bude glasan, pa nećemo ni mi danas. Dakle, nalijte tu kafu, pozavršavajte te sitnice dok sunce još nije otišlo dođevala i pretvorilo se u nadrndanog šefa koji ulazi. Oprema je spremna, petak je, preživjet ćemo. Nije nam ni prvi ni posljednji, jel da? E sad, sa vama ekipa. Klasika, deda je birao muziku, ja ću to sve malo da izmiješam, naravno, on se neće ljutiti na mene. Dragan će vam donositi redovan pregled Big Vesti i pred mikrofonom moje malenkosti Danka. Dobro jutro.

Jeste, Yankee Rose i David Lee Roth, prvi program Big Radija. Kažu poruke koje su među vremenu pristigle, kaže, nije valjda da si počela dan sa takvom stvari, očekivao sam da će biti nešto što će da sruši zidove. Pa pazi, ja sam pokušavala prošlih nekoliko sedmica, pa su mi rekli, stvarno, hoćeš to ujutro da pustiš? Pa rekao, malo da vas pustim da odmarate uz ove fine rokere. Kasnije ćemo preći na one u kožnjacima i tako dalje. Dobro jutro nam želi gospođa Mira sa fantastičnim fotkama, sa fantastičnim videoklipovima i hvala vam puno na tome. Ja ću da pozdravim i Draganu koja je rekla Tito i Tarantula. Da, pretpostavljam samo da je evociranje uspomena na prvo gledanje filma. Nego, ljudi, samo da vas uputim u nešto što već znate. Ako ste jutro sustali ono rano da završite nešto po gradu, čestitam, izabrali ste jedini dio dana koji još uvijek pregovara sa ljudima. Kasnije sunce više ne pregovara, samo dođe, sjedne vam na glavu i kaže, sad ćemo kako ja kažem. Kažu danas do 40 stepeni i zanimljivo mi je kako smo se svi naviknuli na tu rečenicu. Nekad bi 40 zvučalo kao naslov onog nekog filma katastrofe. Danas je to vremenska prognoza. Čovjek je nevjerovatno biće. Apsolutno na sve se navikne. Samo malo promijeni raspored. Sve što možeš da uradiš prije 10, posle toga se krećeš od hlada do hlada kao da igraš neku čudnu društvenu igru. I onda krenu savjeti stručnjaka, mada ih sve na pamet znamo, ali evo nije zgoreg da ponovimo, pite vodu, nemojte na sunce, jedite laganu hranu, nemojte pretjerivati sa kafom. Mislim, sve je to tačno. Mada mi je uvijek bilo zanimljivo kako niko nikad ne kaže ono što svi u stvari mislimo. Na ovakvom vremenu najveći fizički napor je obući hlače, obući se za posao. Mislim, već kad navučeš hlače ili, ne znam, farmerke ili majicu i tako dalje, već zaslužuješ odmor i dvije čaše vode. Ako ste za vikend planirali uz reku ili jezero, niste jedini ovih dana, voda nije luksuz, nego zajednički plan cijelog ovog prostora, samo nemojte zaboraviti ono što svi zaboravimo, spustite roletne prije nego izađete. Mnogo je ljepše vratiti se u stan nego u improvizovanu pekaru. A kad padne večer, znate, već otvorite prozore, pustite da uđe malo vazduha i ne slušajte one vječne stručnjake za promaju. Ako je promaja preživjela sve one optužbe teške koje je Balkan zalijepio posljednjih 50 godina, preživjet će, brate, i ovo ljeto. Mi ćemo narednih sati raditi ono što najbolje znamo, dobar rok, malo priče, malo smijeha, društvo koje neće dizati temperaturu, bar se iskreno nadam, osim kad gitara krene u solo. Tako da pojačajte radio, slobodno klimu, ostavite da radi svoj dio posla, pa ćemo vidjeti kako ćemo dalje. Dramones, Pet Cemetery, naravno.

Dr. Feel Good on the road again. Kako dobro zvuči. Nego ovog puta krećemo od tenisa, jer se na teren vraća čovjek zbog kojeg je običan teniski meč često izgleda kao istorijski događaj. Najbolji svih vremena, Novak Đoković ponovo će na teren i to prvi put nakon Wimbledona, potvrđeno je da će nastupiti na Mastersu u Cincinnatiju. Biće to povratak na mjesto koje mu očigledno budi posebne uspomene, a i nama. Đoković će u Cincinnatiju ponovo igrati prvi put od legendarnog finala iz 2023. godine protiv Carlosa Alcaraza, jednog od onih mečeva posle kojih se čovjek zapita da li je moguće da tenis može biti tako dramatičan. Đoković je propustio turnir u Montrealu kako bi odmorio i što spremniji dočekao američku seriju turnira na betonu, odnosno završnicu sezone u kojoj je cilj prilično jasan, što bolja priprema za US Open, a konkurencija u Cincinnatiju neće biti za zagrijavanje, taman posla. Tu su Janik Grešnik, Carlos Alcaraz, Aleksandar Zverev i gotovo kompletna teniska elita. Turnir počinje 13. avgusta, a finale zakazano za 23. avgust. Dok se teniseri spremaju za borbu na terenu, u evropskom fudbalu se već ozbiljno zateže za stolom. UEFA i svih 55 nacionalnih saveza stali su iza jedinstvenog stava. Bojkot FIFA takmičenja, odnosno svjetskog prvenstva, je opcija ukoliko se nastavi plan o prodaji vlasničkog udjela i to privatnim investitorima. Dakle, svjetsko prvenstvo bi prema ideji koja je izazvala buru moglo da dobije privatne vlasnike, a UEFA je na to odgovorila prilično jasno: ne može. Sve je počelo predlogom predsjednika Gianija Mukica, moja infantina, inicijativom nazvanom FIFA Forward Enterprise, koja bi otvorila mogućnost prodaje, dakle, onih vlasničkih udjela u takmičenjima poput svjetskog prvenstva i svjetskog klubskog prvenstva privatnim investitorima, i tu je fudbalski svijet povukao ručnu. UEFA je na hitnom sastanku jednoglasno odbacila prijedlog. Podrška je stigla i iz Engleske, Azije i CONCACAF-a, odnosno Fudbalske konfederacije Sjeverne i Centralne Amerike i Kariba. Posebno je zasmetala najava Infantina da bi, ako dobije novi mandat na čelu FIFA, mogao postati i šef te nove organizacije, naravno. UEFA je zato poslao poruku koja teško može biti nerazumljiva: svjetsko prvenstvo nije na prodaju. Iz Italije stiže vijest koja je mnogo, mnogo teža. Preminuo je Franco Baresi, legendarni kapitan Milana, jedan od najvećih defanzivaca u istoriji fudbala. Otišao je u 66. godini. Cijelu profesionalnu karijeru proveo u Milanu, nije mijenjao klubove, nije jurio novu adresu kada bi se pojavila bolja ponuda. Ostao je tamo gdje je postao simbol. Nije bio samo kapitan Milana, bio je jedan od onih igrača čije ime nekako vremenom prestane da bude biografija i postane dio identiteta kluba. Njegov broj 6 više se ne nosi na leđima fudbalera Milana, ali ostao je tamo gdje je za velike igrače i najveće klubove najvažnije mjesto, a to je istorija.

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Banja Luci.
1: Vikend kreće uz robot i super ponude. Teleća rebra kilogram 11,95, crveni luk kilogram 0,85, sir German Edamer i Gouda kilogram 10,45, Jaffa kolač brownie 1 km, vaš robot.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Evelobet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Ik.
1: U biznisu svaki potez se računa.
2: Zato igraj pametno.
1: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
2: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
4: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
5: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
4: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
5: Izaberi savršen par.
4: Move, TV po tvom.
6: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
7: One more time.

Tako izgleda Brown Sugar, odnosno zvuči Brown Sugar. A krivci su Tim Montana, Billy Gibbons i Slash. Nego ljudi, hajde da pričamo malo o nekim domaćim temama. Evo jednog istraživanja koje nije otkrilo nešto što ljudi nisu znali. Otkrilo je da smo uspjeli da izmjerimo ono o čemu se priča u svakoj kafani, na svakoj slavi, na svakom porodičnom ručku, samo što je sad neko to stavio u procente. Kaže istraživanje koalicije pod lupom, gotovo 41% građana BiH ozbiljno je razmišljalo da ode iz zemlje. Kod mladih je taj procenat čak 62%, a kad pogledate starije svega 7%. Sad će neko reći, eto, stariji su veće patriote. Nisu, nego čovjek od 70 godina neće baš učiti njemački da bi u Hamburgu vozio viljuškar. Ima čovjek paradajz u svojoj bašti, svoju klupu ispred zgrade ili kuće, komšiju sa kojim se svađa već 30 godina i to se ne napušta lako. Mnogo je zanimljivije ono drugo, više od 63% ljudi smatra da danas živi lošije nego prije 5 godina i to je možda najteži podatak od svih ovih, jer ljudi mogu da podnesu i lošu godinu i loš mjesec, ali kad stekneš osjećaj da se konstantno krećeš unazad, onda počneš da gledaš preko plota, ne zato što misliš da je tamo raj, nego zato što ovdje više ne vidiš put. A šta građani vide kao najveći probleme? Ima ih mnogo. Kriminal, korupcija na prvom mjestu, zatim ekonomija, pa politička situacija. Tek poslije dolaze plate, penzije, inflacija, zdravstvo, odlazak stanovništva, nepotizam, neefikasne institucije, šta već sve ovdje ne piše. I sve ono u stvari što godinama vrtimo kao playlistu koja nikako da promijeni pjesmu. Zanimljivo je i šta ljudima najviše znači u svakodnevnom životu. Nije politika, nije ona nacionalna tema kojom konstantno nas filuju, nije ideologija. Na prvom mjestu je zdravstvo, onda plate i penzije, pa bezbjednost. Dakle, ljudi bi uglavnom voljeli da mogu da se liječe, da zarade dovoljno i da mirno spavaju. Nevjerovatno skromne želje za 21. vijek. Bare meni tako djeluje. A kad smo već kod povjerenja u sistem, evo i drugog poglavlja ove današnje priče. Sjećate se one velike vijesti i velikih priča o povratu PDV-a za prvu kupljenu nekretninu? To je zvučalo kao da je država konačno odlučila da malo pogura ljude koji kupuju prvi stan, kuću. Čekalo se više od godinu dana da se donesu pravilnici i konačno su usvojeni krajem juna, počeli da važe od 8. jula i građani su krenuli da predaju zahtjeve. Do sada ih je stiglo 245, ali ni jedno rješenje još nije doneseno, ni jedna marka nije isplaćena. Prvog dana, kažu, stigla su dva zahtjeva i oba su bila nepotpuna. Posle su ljudi pohvatali proceduru, ali novac i dalje stoji negdje tu u administrativnom međuprostoru. Znate ono mjesto gdje papiri odlaze da malo razmisle o smislu života? Direktor uprave za indirektno oporezivanje kaže da očekuje početne poteškoće jer se i građani i službenici prvi put susreću sa ovom procedurom. Nada se da će nakon 2 ili 3 mjeseca sve krenuti brže, taman dok mi pogubimo sve ovo živaca što nam je ostalo. Sa druge strane, iz Dobojskog udruženja Top Peer kažu da upravo ovakve stvari urušavaju povjerenje u institucije. Njihova logika je prilično prosta. Ako već donesete zakon, valjda bi trebalo da budete spremni i da ga sprovedete. Kod nas se često slavi trenutak kada se nešto usvoji kao da je posao već završena, u stvari je tek počeo. Usput, vredi podsjetiti na jedno važno ograničenje, povrat PDV-a odnosi se samo na novo izgrađene stanove i kuće, kupljene direktno od investitora koji je u sistemu PDV-a, dakle ne važi za starogradnju, niti za ljude koji su sami gradili kuću, skupljali račune za ciglu, cement, majstore. Povrat je moguć za kupovine koje su izvršene i uknjižene nakon 12. aprila prošle godine i to za 40 kvadrata za kupca plus još po 15 kvadrata za svakog člana domaćinstva. Rok za isplatu, kažu, do 6 mjeseci od predaje kompletne dokumentacije, može biti i kraći, ali za sada je jedino sigurno da je strpljenje i dalje obavezna stavka u ovoj dokumentaciji. Kod nas izgleda nije dovoljno samo kupiti stan, moraš kupiti i malo živaca, onako pride.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: natrag Ukrajine. Vidimo se na Kastelu.
1: Sve je spakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
2: Najveći

Sjajni Garbage, Run Baby Run. Gledam sad ove vijesti najaktuelnije i tačno mi dođe da sjednem, da otvorim prozor, da se zapitam kako mi kao vrsta uopšte imamo bilo kakav kolektivni hardver u glavi, ili se samo vrtimo u krug kao majmuni u kavezu koji su otkrili šibice. Pazite sad ovo, vjerovatno ste imali priliku i da vidite videoklipove koji su preplavili društvene mreže i da čujete u redovnom pregledu Big Vesti. Dakle, dok se pola Evrope kuva u vlastitom soku i bori se sa vatrenom stihijom, imamo ljudsku glupost u punom cvatu. Ajde da krenemo prvo od ove prve teme. Dakle, počet ćemo od španske enklave u Africi. E sad da ja to izgovorim kako treba, da ne zvučim kao političar sa lobotomijom. Dakle, Ceuta i Melilla. Zapišite to negdje. To su vam one tačke gdje Evropska unija gura prst u oko afričkom kontinentu i pravi se da granica rešava sve probleme ovog svijeta. Tamo je tokom noći između četvrtka i petka nastao apsolutni metež u marokanskom gradu Fnideku. Hiljade mladih ljudi, žena, djeca iz Maroka, podsaharske Afrike, nagrnulo je na ograde. Zvanična španska televizija, odnosno državna španska televizija, kaže da je između 2 i 3 hiljade ljudi uspjelo da pređe u Ceutu prije podneva. Ljudi gaze bukvalno jedni preko drugih u uskom obalnom putu. Jedan preživjeli kaže da se plašio za život. Mislim, šokantno, kad krene stampedo, obično se ne dijele kokice, nego se gine. Agencije javljaju da je u ovom stampedu poginulo najmanje 18 ljudi. I što radi Evropa? Naravno, šalje vojsku. Španski premijer Pedro Sanchez, ministar unutrašnjih poslova, također trče tamo da izmjere situaciju. Predsjednik Ceute viče iz petnih žila da se proglasi vanredno stanje jer mjere ne vrijede ništa. Marokanci sa druge strane pale vodene puteve, da tako kažem, i to uslovno rečeno pale vodene putove, pale autobuse, gori sve živo, ljudi plivaju oko lukobrana jer kad bježiš od nemaštine i beznađa, ograda visoka 5 metara ti dođe otprilike kao prepreka na mini golfu. Kao da nam afričko sunce i geopolitika nisu dovoljni, izgleda da smo kao vrsta odlučili da zapalimo i sobstvene kuće, ali bukvalno. Požari se dime na sve strane, pokrajina Zamora na sjeverozapadu Španije gori toliko da evakuišu 6 gradova. Ministar unutrašnjih poslova kaže čekaju nas 3 teška dana. Idemo dalje, južnije, Grčka gori 3. dan, na Kritu gori, pa Pelopones gori, vatrogasci se bore sa paklom u Turskoj, u regijama Aydin avioni i helikopteri ne gase motore dok je u Alanji stvar nekako pod kontrolom. Francuska, tamo je ministar policije izašao da saopšti ljudima genijalnu vijest, kaže vremenski uslovi su se malo poboljšali, ali rizik je ogroman. Mislim, gasili su 26 požara u jednom danu, Gironda, Land, Korsika, Gornji Alpi, Var. I znate šta je najinteresantnije od svega? Dok pola Francuske gori, napravili su anketu. Fondacija Vinci, Autoroutes i Ipsos pitali su vozače šta rade dok se voze automobilom i autoputem, naravno. I pazite sad ovo, remek djelo ljudske inteligencije, gotovo svaki peti pušač priznaje da baca opušak kroz prozor automobila. Dakle, ljudi voze 130 na sat, zapale cigaretu, bace užareni komad nikotinskog smeća direktno u suvu travu kraj puta dok zemlja gori pod ekstremnim vrućinama i požarima. I čude se što izbija požar. Mislim, to nije nesreća, to je čista nepatvorena dijagnoza. Pamet u glavu, ljudi moji, slušajte muziku, sklonite se sa sunca i molim vas, nemojte bacati opuške kroz prozor jer nam stvarno ne treba još jedan piroman sa vozačkom dozvolom.

I dalje smo tu, Airborne i Alive After Death, Last Plane Out, 2026. godina i prvi program bi igrali. Znam da se često na ovim našim prostorima pitamo da li je moguće da smo mi kao ljudska vrsta, odnosno rasa, toliko zastranili da nam sada trebaju naočale sa kamerom kako bismo dokazali koliko smo u stvari neotesani i bezobrazni. Pazite sad ovo, prije neki dan smo pričali, juče prekjuče, čini mi se da je Meta izbacila svoje takozvane pametne naočale i šta se desilo, naravno, umjesto da ljudi snimaju prelepe pejzaže, neku umjetnost, ne znam, negdje gdje je pio neki koktelčić na moru i tako dalje, stotine likova je odlučilo da hoda ulicom i tajno snima žene bez njihovog pristanka. Portal Oligar Watch izbacio je izvještaj koji vas bukvalno natjera da se zapitate, jel mi stvarno živimo u pećini? Muškarci su prilazili ženama na javnim mjestima, dobacivali im, snimali ih izbliza i sve to kačili na mreže. Šta kažu iz Mete? Pa oni naravno tvrde da su privatnost ugradili u sam uređaj, jer postoji, kažu, mala LED lampica koja svijetli dok uređaj snima. Mislim, svjetlucava lampica, svaki prosječan lik koji ima komad crne izolir trake i malo, ili malo recimo laka za nokte, može da prelipi tu lampicu za 2 sekunde. Meta se sada pravi Englez i ne komentariše kako ljudi zaobilaze tu njihovu vrhunsku zaštitu, dakle voajeri ili kako već, 1 Meta 0. U međuvremenu šef Instagrama je izašao pred kamere, glumio zaštitnika, obećao da će se boriti protiv uznemiravanja. Mislim, ugasi naloge, blokiraj uređaje, pohapsi ljude koji tako nešto radi, uradi bilo šta konkretno, samo nemojte prodavati prazne priče dok se platforma pretvara u raj za te voajere. S druge strane medalje, rekoh, ovom smo prije neki dan pričali, međutim u međuvremenu se eto pojavila i ta druga strana medalje, pojavio se Apple. Oni su gledali sav ovaj cirkus sa Metom i rekli, čak malo, aj nemoj da nas razapnu na stup srama. I prema riječima Marka Gurmana iz Bloomberga, Apple je odlučio da odloži svoje pametne naočale. Bilo je planirano da izađu ove godine, ali su pomirili sve za konferenciju 2027. I sad, šta oni razmatraju? To je tech show program. Pazite koji su im opcije na stolu. Ili će napraviti naočale koje uopšte nemaju kameru, ili naočale koje imaju kompletan sistem kamera, ali ne mogu da slikaju niti da snimaju video. Mislim, ne znam, naočale koje imaju kameru koje ne može da snima. Mislim, zašto je uopšte staviti? Mislim, da li me neko zafrkava? To je kao da kupiš automobil bez volana, kažeš, evo super ti, zbog bezbjednosti u saobraćaju nemaš volan, sigurno se nećeš zakucati u drvo. U međuvremenu, dok Apple razmišlja da li da ljudima prodaje pametne naočale bez pameti, protiv Mete je već podnesena grupna tužba zbog kršenja privatnosti. Sve u svemu, tehnologija napreduje svjetlosnom brzinom, ljudski mozak izgleda nazaduje istim tempom. Moj vam je savjet, ako vidite nekog lika sa sumnjivim okvirenim cvikerima kako u vas blene na ulici, ili mu mahnite uz neku sočnu opasku, ili jednostavno okrenite glavu, sklonite se, jer se vrlo vjerovatno nalazite u nečijem bolesnom videu. Dakle, čuvajte svoju privatnost i dobro pazite šta se oko vas dešava.

0: sezona NBA lige pred nama mogla bi biti i svojevrsni poslednji ples LeBrona Jamesa u NBA ligi. Nedugo nakon potpisivanja ugovora sa Philadelphia 76ersima, jedan od najboljih košarkaša svih vremena navodno je veoma blizu dogovora o pokretanju dokumentarne serije po uzoru na čuveni The Last Dance Michaela Jordana. Pregovori između LeBrona i ESPN-a nalaze se u završnoj fazi, tako navodi ovaj američki medij. Finansijski detalji potencijalnog sporazuma za sada nisu poznati, dok ni ESPN ni predstavnik Jamesa nisu željeli da komentarišu informacije. Ukoliko dogovor bude postignut, filmska ekipa bi pratila LeBrona tokom njegove naredne sezone u dresu Filadelfije. FIFA je poručila da neće odustati od plana koji predviđa mogućnost prodaje udjela u svojim takmičenjima privatnim investitorima, uprkos sve većem protivljenju iz svijeta fudbala. Nakon što je UEFA u četvrtak saopštila da će bojkotovati svjetska prvenstva ukoliko prijedlog bude usvojen, istom stavu pridružio se i CONCACAF, čijih je 41 član također odbacio inicijativu predsjednika FIFA Gianija Infantina. Za usvajanje prijedloga potrebno je da za njega glasa najmanje 106 od ukupno 211 članica FIFA, a UEFA i CONCACAF zajedno imaju 96 glasova, što predstavlja ozbiljnu prepreku za realizaciju plana. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 53 i 63. Temperatura u Banja Luci 33 stepena, vazdušni pritisak 999 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 27, u Tuzli i Zenici 31, u Doboju i Prijedoru 32, u Bijeljini 33, u Neumu 34, u Trebinju 36, u Mostaru 37 stepeni. Vrijeme danas sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 33 do 41 stepen.
2: 1, 2, 3, 4.
3: Rock and roll, Big Petak.

0: U Banja Luci. Vespa klub Banja Luka organizuje veliki koncert Vlatka Stefanovskog 8. avgusta 2026. godine u parku Mladen Stojanović, predgrupa Racija. Karte se mogu kupiti na Trgu Krajine, kafe baru Atos, kafe baru Hey Joe, u Pekan Pubu i Papa Joe u Prijedoru i na entrio.ba i na svim njihovim prodajnim mjestima. Cijena ulaznice 25 km. 14. Vespa susret u organizaciji Vespa kluba Banja Luka. Veliki koncert Vlatka Stefanovskog, predgrupa Racija iz Banja Luke, 8.8.2026. Park Mladena Stojanovića. Vidimo se!
1: Bez troška obrade, čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.

0: su rš.
1: Fuck NATO pakt, Sunshine na prvom programu Big Radio, kako smo žestoki danas, a? Nego, danas je 31. jul i pogledala sam spisak rođendana za danas i da budem iskrena, nema ih mnogo, ali ova dva lika koje imamo, fantastične priče o tome kako industrija zabave u stvari funkcioniše, ako samo malo zagrebeš ispod površine. Prvi na redu je Gary Lewis, rođen 1946. Čovjek je osnovao band Gary Lewis and the Playboys. Ako vam ime sad zvuči poznato, to je zato što mu je otac bio Jerry Lewis, jedan od onih najvećih komičara i filmskih zvijezda u istoriji Amerike. Sad većina ljudi bi rekla, ok, nepotizam, otac mu sredio sve. Međutim, ovaj detalj, malo ko zna, Gary u početku uopšte nije htio da koristi očevo ime, sa bendom je svirao pod lažnim imenima, po malim klubovima u Disneylandu, jer je htio da uspije sam. Tek kada ih je čuo producent Snofi Garrett, shvatio je u stvari ko je klinac i rekao, slušaj, mala pomoć nepotizma nikom nije škodila. Izbacili su pjesmu This Diamond Ring 1965. godine i srušili su same Beatlese sa prvog mjesta na top listama. Pored toga, nanizali su još masu nekih hitova tipa Everybody Loves Clown, koju je uzgred posvetio upravo svom čutljivom slavnom ocu. Dakle, pokazao je i dokazao da čak i ako ti tata otvori vrat, ipak moraš sam da znaš da pogodiš ton. I onda imamo drugog lika rođenog 1963. godine, u pitanju je Norman Cook, većina vas ga zna pod imenom Fatboy Slim. On je definicija čovjeka koji se prilagođava bolje od bilo koga u muzičkoj industriji. Čovjek je 80-ih počeo kao basista u indie rock bendu. Imali su onaj ogromni hit, obradu pjesme Caravan of Love, čini mi se. Većina muzičara bi nakon raspada takvog benda otišla, bratim, ili u penziju ili postala ogorčena i pričala kako u njihovo vrijeme je muzika bila bolja. Međutim, Norman čovjek je spakovao kofere, otišao u Brighton, rekao, zaboravite rock, idemo u elektronsku muziku. Osniva grupu Beats International, izbacuje stvar Dub Be Good To Me, koja je poharala sve žive liste. Onda 90-ih uzima ime Fat Boys Slim i bukvalno izmišlja big beat žanr. 400 solo albuma, milioni prodatih ploča i istorijski koncert na plaži u Brightonu, gdje je doveo četvrtinu miliona ljudi, a vjerovatno ih je bilo i više. I sad zamislite to, od mirnog basiste u džemperu do lika koji drži 250.000 ljudi u transu sa dvije gramofonske ploče. To je zdrav razum na djelu. Vidiš gdje svijet ide, prilagodiš se i napraviš posao. Evo ih u nastavku programa, dakle, slavljenici Gary Lewis i Fat Boy Slim.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Evelobet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelobet.com. Evelobet. Osjeti sreću.
4: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
5: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
4: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
5: Izaberi Savršen par.
4: Move TV po tvom.
6: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

kako neko malo prije reče. Normalne kuće. Bad Boy Slim danas slavi rođendan. Dobro, okej. Okay. Zato smo isvirali Satisfaction Skunk na prvom programu Big Radio. Jeste da smo danas okrenuti više rock'n'rollu nego bilo što drugo, ali eto, morali smo ovog čovjeka spomenuti i zasvirati. Nego, muzička istorija nas podsjeća da su se na današnji dan dešavale prilično sulude i genijalne stvari, pa ćemo krenuti od 1846. godine, kada je francuska vojska zvanično dozvolila da se novi instrument, dakle saksofon, koristi u vojnim orkestrima. Zamislite taj sastanak u Ministarstvu odbrane. Lik izmisli metalnu cijev sa trskom i dođe do generala i kaže ovo će podići moral vojnicima dok marširaju u propast. I birokratija kaže može. Adolf Saks je stvorio instrument koji je napravljen za marširanje, a završio kao simbol noćnih klubova, džeza, loših odluka u 3 ujutru i tako dalje. Godina je 1964. Ženski R&B sastav Martha and the Vandals izbacio je single Dancing in the Streets, koji su napisali Marvin Gaye i William Stevenson. Većina ljudi kad čuje tu pjesmu misli na onu ljetnu žurku, međutim to je bilo vrijeme borbe za građanska prava u Americi. Afroamerikanci nisu pjevali ples na ulici, pjevali su to kao poziv na demonstracije i borbu za jednakost. Pjesma je imala takvu snagu da su je 85. godine prepjevali Mick Jagger i David Bowie za Live Aid, original naravno ostao nedodirljiv. Iste te 64. godine u avionskoj nesreći poginuo je Jim Reeves. U 40. godini za života izdao nekih 20 albuma, posle smrti još preko 30, jer je muzička industrija nikad nije propustila priliku za zaradu. Reeves je inače bio pionir onog što se zove Nashville Sound. Prije toga country je bio ono honky tonk violina, čelična gitara, pjevač koji zvuči kao da ima problem sa sinusima, a Reeves je ubacio gudače, pop elemente, čisti glas i tako natirao ljude koji mrze country da ga u stvari zavole. Godine 68. Tommy James and Shondells zasjenili su sve ostale i sjeli na broj 1 sa pjesmom Money Money. Fun fact, Tommy James nije znao kako da nazove pjesmu dok nije pogledao kroz prozor svog stana u Njujorku i vidio svjetlići ton sa zgrade osiguravajućeg društva Money, odnosno Mutual of New York. Billy Idol 87. godine napravio još veći hit od nje, dokazavši da za svjetski hit nekad treba samo dobar pogled kroz prozor i dva uzastopna sloga. Molim lijepo, vratimo se do Marte, Dancing in the Street.

Eto, to je bio Tommy James i Shondells i originalna verzija Money Money. Znamo mi vrlo dobro kako to radi Billy Idol. Nego, gdje smo stali? Stali smo, ljudi, kod 1976. godine. Grupa Blue Oyster Cult izbacila je svoju najpoznatiju pjesmu Don't Fear the Reaper. Fenomenalna stvar, ali je ostala besmrtna i u pop kulturi zahvaljujući čuvenom skeču u emisiji Saturday Night Live sa Christopherom Walkenom i onim povikom trebamo još više kravljih zvona, more cowbells. Kad čujete tu pjesmu, garantujem da ćete u glavi čuti to zvono. Prije 14 godina Bruce Springsteen je na stadionu u Helsinkiju održao svoj najduži koncert u karijeri, 4 sata i 6 minuta. Čovjek ima više od 60 godina, u tom trenutku svira duže nego što traje prosječan radni dan kod nekih ljudi i to nije bio samo koncert, to je čistina i vrhunska fizička pripremljenost. Kad već spominjemo današnji dan, 2019. godine zvanično je otkazan Woodstock 50. Trebalo je da nastupe Miley Cyrus, važi, Jay-Z, važi, Santana i John Fogerty. Ok, njih mogu nekako da stavim u sve to jer su zaslužili, ali umjesto nostalgije i mira i ljubavi i cvjetića i tako dalje, dobili su tužbe, logističke katastrofe i otkazivanje. Santana i Fogerty su na kraju otišli na mjesto originalnog Woodstocka i sami održali svirku. Dakle, lekcija, ne pokušavajte da ponovite 69. godinu ako nemate riješene papire, parking i tako dalje. I za kraj 2020. godine post-punk legenda The Psychedelic Furs je izbacila album Made of Rain, njihov prvi studijski album nakon skoro 30 godina pauze, dokaz da ne morate izbacivati album svake godine, svake dvije godine ako nemate šta da kažete, dovoljno je samo da se saberete i kad konačno saberete te svoje misli, uđete u studio i napravite ludilo. To je to za 31. jul kroz istoriju. Ajmo do Blue Oyster Cult i Don't Fear the Reaper.

Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.

0: Ako vam je piletina na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: jedan od najbližih savjetnika predsjednika FIFA Gianni Infantino podnio je ostavku u znak protesta zbog plana da se privatnim investitorima prodaju udjeli u komercijalnim pravima svjetskog prvenstva. Carlos Cordeiro, bivši predsjednik Fudbalskog saveza Sjedinjenih Američkih Država i jedan od FIFA savjetnika u radnoj grupi Bijele kuće za ovogodišnji mundijal, optužio je Infantina za neodgovorno ponašanje. Njegova ostavka dolazi nakon što je svih 55 članica UEFA jednoglasno podržala bojkot FIFA takmičenja ukoliko sporni prijedlog bude usvojen. Amerikanac Jamal Mashburn preuzet će Monako i spasiti klub od najgoreg scenarija. Prema navodima francuskih medija, bivši proslavljeni košarkaš Dallasa, Miamija, Charlotta i New Orleansa već je preuzeo rukovođenje klubom i dao sve potrebne financijske garancije da se ekipa takmiči u francuskom prvenstvu, odakle je trenutno izbačena. Sada se čeka odobrenje nadležnih košarkaških institucija da se izvanično ekipa može takmičiti u elitnom rangu i ove sezone. Monako je, podsjetimo, izgubio status evroligaša i naredne sezone igraće u Eurokupu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: I da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha. Danas je u svim gradovima vazduh umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 63. Temperatura u Banja Luci je 35 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 29, u Tuzli Zenici 32, u Doboju i Prijedoru 33, u Neumu 34, u Bijeljini 35, u Trebinju 36, a u Mostaru 39 stepeni. Vrijeme danas sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 33 do 41 stepen.

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu,

Ovo su The Moody, Marsden Band i Fool for Your Loving No More, veliki hit svojevremeno grupe Whitesnake, naravno. E sad, imam jednu poslasticu za sve vas. Tom Morello, čovjek koji je napravio karijeru od toga da od gitare izmami zvuk koji više liči na pokvarenu sirenu za uzbunu nego na instrument, napokon je eto odlučio da uradi nešto što nije napravio u cijeloj svojoj karijeri, dugo je skoro 40 godina. Tom Morello najavio svoj prvi pravi solo rock album pod nazivom Everyone Gets Everything They Want. Izlazi 25. septembra i čovjek je do sada izbacio 4 folk albuma pod imenom The Night Watchman i gomilu nekih saradnji, ali ovo je prvi put da staje naprijed kao jedini frontman i praši čist rock. Da stvari budu još bolje, izbacio je i novi singl koji se zove Date Night. E sad, na prvu onako, na naslov, mnogi bi pomislili da je u pitanju neka jeftina ljubavna pjesma za radio, ali ovo je Tom Morello, za Boga. Pjesma priča istinitu priču o tri mlade Holanđanke iz Drugog svjetskog rata koje su zavodile nacističke oficire, mamile ih u šumu i tamo likvidirale, dok su u slobodno vrijeme švercale oružje i spasavale jevrijsku djecu. Znači, kakva romantika, kakvi bekrači, čista antifašistička akcija. Morello je u svom prepoznatljivom stilu poručio i citiram: pišem antirasističke pjesme za antirasiste, pišem antifašističke pjesme za antifašiste, ako vas išta od toga vrijeđa, stavite prst na čelo i izračunajte sami na čijoj ste strani. Kratko, jasno, bez uvijanja, ukrasni papir. Međutim, pazite sad ovo, ovdje leže najjači detalj cijele priče. Glavni ubitačni rif za ovu pjesmu, kao i za prethodni Adjourned, na kom gostuje Serge Tankian iz System of a Down, nije napisao sam Tom Morello, napisao ga je njegov sin Roman. E sad, zamislite taj kućni savjet. Otac ti je jedan od najuticajnijih gitarista u istoriji planete, a ti mu kao klinac doneseš riff i kažeš: ćale, slušaj ovo. I kaže stari: ok, ovo ide na album. Genetikom protiv birokratije i dosade. Tom Morello, Date Night, prvi big dobar dan.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, 100 stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najveći

Sjajni su i Nickelback, Dirty Laundry na prvom programu Big Radija. Ja vam donosim još jednu premijeru u 13:35, ali ne može to bez uvodne priče, jel da? Nakon što je Tony Iommi najavio svoj prvi solo album u više od dvije decenije, po forumima i u komentarima zavladalo je samo jedno pitanje: ko je Jorn Lande i zašto mu je Iommi dao mikrofon? Ako slušate hard rock i melodični metal, za vas tu nema nikakve misterije. Za sve ostale, ovaj Norvežanin, rođen 1968. već decenijama važi za jedan od najmoćnijih vokala na planeti. Lik ima raspon glasa i boju zbog koje ga redovno porede sa dvije apsolutne legende, Ronnie James Dio-om i Dave'om Coverdale'om. Dakle, to nisu cipele u koje može da uskoči bilo ko, a da se ne obruka. Lande je inače svoju karijeru gradio onako polako, pametno, svira u bendovima kao što su Vonga Bond, pa Ark, pa Beyond Twilight, i onda je početkom 2000-ih razbio scenu sa grupom Master Plan, super grupom koju su osnovali bivši članovi Halloweena, i tu je pokazao da je apsolutni igrač vrhunske lige svoje generacije. Nakon toga čovjek je radio bukvalno sve, pjevao u projektu Avantasia, odnosno Avantasia, kako god hoćete, pa radio sa Russellom Allenom u Symphony X, pa se pojavljivao u projektu Iron, pa mlađim generacijama je poznat čak i iz gaming svijeta, pozajmio je glas Kartusu, čini mi se, u metal projektu Pentakill iz čuvene igrice League of Legends. Čovjek ne bira teren, gdje god se pojavi, otpjeva svoje i ostavi pustoš. Ali veza sa Iommijem i Black Sabbathom nije pala s neba još 2010. godine, nakon što nas je napustio veliki Dio. Članovi grupe Heaven and Hell su memorialni koncert održali Anabinu i izašao upravo Lande. Uzeo je te pjesme sa takvom lakoćom i poštovanjem da je svima bilo jasno, ako iko može da pjeva taj repertoar, da to ne zvuči kao jeftina imitacija, to je taj lik. Zato izbor Tony Iommija za novi album From the Dark uopšte nije iznenađenje za ljude koji razumiju muziku i prate redovno. Iommi nije htio album sa nekih 20 gostujućih zvijezda, htio je pravu, kompaktnu, četvoročlanu ekipu. Na gitari on, Lande na vokalu, Becky Baldwin na basu i Carl Brazil, na bubnjevima. Iako je ovaj prvi single World Alone ikakav pokazatelj, Iommi je našao čovjeka koji nosi taj prepoznatljivi, taj teški zvuk bez ikakve potrebe da glumi Ozija Osborna ili recimo Dija. To je u stvari najveća snaga Jorna Landea, ima svoj stav, ima glas i ne prodaje maglu. Eto, sad znate s kim imate posla i zašto se ovaj čovjek našao na novom singlu pod imenom World Alone.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

Da, vrijeme je za nove vijesti. Španija i Maroko danas su pojačali osiguranje granične ograde oko španske eksklave na marokanskoj obali Sredozemlja Seute i, kako se čini, barem privremeno zaustavili masovni priliv migranata, nakon što je samo u jednom danu kopnom i morem u grad ušlo oko 49.000 ljudi. Broj poginulih u migrantskoj krizi u španskoj eksklavi porastao je na 24, nakon što je na obali pronađeno još 6 tijela, a španski premijer Pedro Sanchez doputovao je u grad kako bi koordinisao odgovor vlasti na masovni priliv migranata iz Maroka. Masovni ulazak migranata u Seutu izazvao je podjele u Evropi. Prema zakonu Evropske unije, nijedna država članica ne može jednostrano suspendovati učešće druge u Schengenu. Ovo je izjavio bivši visoki predstavnik Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Josep Borrell, komentarišući pozive italijanskog ministra spoljnih poslova Antonija Tajanija da Rim suspenduje šengenski sporazum sa Madridom. Iz Njemačke su sve glasniji zahtjevi za suspenzijom Schengena. Finska ministarka unutrašnjih poslova Mari Rantanen izrazila je danas podršku prijedlogu italijanske premijerke Giorgia Meloni da se Španija isključi iz šengenskog prostora zbog migrantske krize u španskoj eksklavi. Francuski ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez izjavio je da će zemlja pojačati kontrole na granici sa Španijom nakon velikog priliva migranata u Seutu iz Maroka. Oluje je najveće etničko čišćenje nakon Drugog svjetskog rata. Dokumentaciono-informacioni centar Veritas ukazao je da ni 3 decenije nakon egzodusa više od 220.000 krajiških Srba u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja nema pravde za 1904 poginula i nestala, niti odgovornosti za počinjene zločine. U Veritasu ističu da je izostanak suštinske pravde otvorio vrata radikalnom revizionizmu i promociji neofašizma u Hrvatskoj, na što Evropska unija i dalje reaguje mlako i sa nedopustivim zakašnjenjem. Dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine bit će obilježen u Mrkonjić gradu u utorak 4. avgusta. Kancelarija Evropske unije u Prištini saopštila je da je obaviještena da su unutar zakonom utvrđene zaštitne zone manastira Visoki Dečani ponovo započeti radovi na putu bez saglasnosti Srpske pravoslavne crkve i poručila da je komunikacija temelj međusobnog razumijevanja i da podstiče sve strane da nastave sa otvorenim i konstruktivnim dijalogom. Izrael mora da odobri fazni sporazum o razoružanju koji je postignut uz posredovanje odbora za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa prije nego što Hamas počne njegovu primjenu. Ovo je izjavio zvaničnik Hamasa Gazi Hamad. Iranska vojska saopštila je danas da je lansirala dronove za napad na strateške objekte američke vojske u vazduhoplovnoj bazi Ahmad al-Džaber u Kuvajtu kao odgovor na nedavnu agresiju američke vojske protiv Irana. Prema pisanju lista Guardian, tokom jednog od ruskih napada na Kijev prošle nedelje, ruska balistička raketa uništila je američki pogon za proizvodnju dronova u vlasništvu kompanije Terminal Autonomy. Ukazuje se i da je izgleda ovo prvi put da je Moskva ciljala američku kompaniju tokom rata. Služba bezbjednosti Ukrajine objavila je da je pogodila fabriku aviona u Jevpatoriji na Krimu. Navodno je pogođena i infrastruktura luke Taman, gdje je zabilježen veliki požar.

0: jednog kredita. Azijska fudbalska konfederacija pridružila se UEFA i CONCACAF-u u protivljenju planu predsjednika FIFA Gianija Infantina o prodaji udjela u svjetskom prvenstvu, ističući da prijedlogu nedostaje neophodan konsenzus i da ugrožava jedinstvo svjetskog fudbala. AFC sa 46 nacionalnih saveza izrazio je solidarnost sa UEFA-om i CONCACAF-om. Jedan od najbližih savjetnika predsjednika FIFA Gianija Infantina podnio je ostavku u znak protesta zbog plana da se privatnim investitorima prodaju udjeli u komercijalnim pravima svjetskog prvenstva. Carlos Cordeiro, bivši predsjednik Fudbalskog saveza Sjedinjenih Američkih Država i jedan od FIFA savjetnika u radnoj grupi Bijele kuće za ovogodišnji mundijal, optužio je Infantina za neodgovorno ponašanje. Njegova ostavka dolazi nakon što je svih 55 članica UEFA jednoglasno podržalo bojkot FIFA takmičenja ukoliko sporni prijedlog bude usvojen. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar samo u Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 63. Temperatura u Banja Luci je 37 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 31, u Tuzli i Zenici 34, u Doboju, Prijedoru i Neumu 35, u Bijeljini i Trebinju 36, a u Mostaru 39 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana sunčano i vruće. Vrijeme sutra, subota, prvi dan vikenda, prvi dan mjeseca avgusta, bit će sunčano i vruće sa temperaturom između 15 i 22, u Hercegovini do 25 i najvišom dnevnom od 33 do 40, u Hercegovini do 42 stepena. Rock and roll, Power FM. Rock!

0: 19,95. Teleći vrat sa kosti, kilogram 14,95. Grožđe bijelo, kilogram 2,99. Breskva, kilogram 1,85. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Dinja kilogram 0,80, batak sa karabatkom kilogram 3,95, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, toaletni papir Satin 24 komada 4,95. Vaš robot.
2: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Kaže nam malo prije Darko, ljudi moramo ostati sabrani. Napisao je jednu opasku o nečastivom koji traži svoje vrijeme nazad, duhovito, ali niko nam nije još uvijek otvorio vrata pakla, nadam se da i neće. Samo prolazimo eto kroz klasičan avgustovski anticiklon koji je odlučio da testira izdržljivost našeg elektroenergetskog sistema, naravno i gradskog asfalta. Danas bilježimo fine temperature, kad kažem fine, obavezno to morate čuti pod navodnim znacima. 37 je trenutno u Banja Luci, vazdušni pritisak 997 milibara, vjetar je sjeverozapadnog pravca 1 do 3 metra u sekundi koji apsolutno ništa ne radi. U Sarajevu je trenutno 31, u Tuzli i Zenici 34, Doboj, Prijedor, Neum 35, Bijeljina, Trebinje 36 i Mostar trenutno 39 stepeni. Dakle, rekli su nam danas temperature do 41 stepen, što znači da je sunce jednostavno preuzelo ulogu glavnog menadžera naše svakodnevnice. A evo što nam tripartitni meteo izvještaj u stvari poručuje za naredne dane. Sutra u subotu 1. avgusta zvanično otvaramo novi mjesec u ambijentu koji neodoljivo podsjeća na unutrašnjost dobro kalibrisane Rerne. Jutarnje temperature između 15 i 22 daju privid svježine, ali u Hercegovini startna pozicija odmah iznosi 22 do 25 stepeni, tokom dana idemo do 40 na jugu i do 42, a kad termometar pokaže 42, savjeti objektstvu u prirodu i pored vode zvuče onako lijepo na papiru, ali u praksi, ako nemate klimu u automobilu, kao ja, put do te planine ili te vode bit će vaša lična mala odiseja kroz vreli vazduh. U nedjelju 2. avgusta priroda nastavlja sa tim narativom istim, samo sa još malo više samopouzdanja, maksimumi ponovo fiksirani između 34 i 42 stepena. Ekonomski gledano ovo je idealan dan za, kako kažu, energetsku efikasnost. Nedjeljni ručak komotno možete pripremiti bez trošenja električne energije, dovoljno da posuđe iznesete na osunčanu stranu terase i pustite termodinamiku da odradi svoj dio posla. Priroda ima svoju indukcionu ploču, potpuno besplatno, pod uslovom da ne dirate metal golim rukama. U ponedjeljak 3. avgusta ulazimo u novu radnu sedmicu bez ikakvih pregovora o primirju sa atmosferom. Ako ste se nadali da će ponedjeljak doniti osvježenje i omogućiti nam onaj preko potrebni duboki san pred odlazak na posao, razočarat ću vas. Šablon ostaje nepromijenjen, temperature ponovo dobacuju do 42 stepena tokom dana. To u prevodu znači da ćete na radnim mjestima više energije trošiti na održavanje kognitivnih funkcija nego na stvarne radne zadatke. Rezime ove tropske trilogije je jednostavan, klime će raditi na gornjoj granici svojih fabričkih specifikacija. Ljudi u Hercegovini će vjerovatno razviti duboko poštovanje prema arhitekturi debelih kamenih zidova i hladovini starih podruma. Logika nalaže jasne protokole: hidratacija na bazi vode, ne gaziranih šećernih sirupa, boravak u zatvorenom tokom zenita i apsolutni veto na bilo kakve aktivnosti sa otvorenim plamenom na otvorenom prostoru. Nema potrebe za panikom, ali nema potrebe ni za glumom heroizma na 42 stepena u hladu. Čuvajte se i razmišljajte racionalno.
3: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.

Ona je bila Grace Potter i Tash. To je to, dobri moji ljudi, zavjesa pada, reflektori se gase. Gase se reflektori. Ja vam prepuštam Binu i taj pravi beskompromisni rock zvuk da vam drži ritam dok asfalt na polju lagano se pretvara u nešto što ne poznajemo. Ja vam se vraćam sljedećeg mjeseca, ali nemojte sad odmah da slavite i da mislite da ste me se rješili. Kad sam rekla da vam se vraćam sljedećeg mjeseca, niste valjda stvarno pomislili da pakujem kofere, da odlazim na neke egzotične plaže, da pijem koktele sa slamčicom. Kakav crni humor. Sa ovim cijenama aranžmana i stanjem na računu, moja jedina egzotika ove godine je prelazak iz klimatizovane sobe u hodnik. Vraćam se ja vama sutra, tačno 1. augusta, u istom ovom sastavu, dakle i sa Dedom i sa Draganom. Kažu naši ljudi da je sve lakše u društvu, pa rekoh da testiramo tu narodnu mudrost i da vidimo da li je ovaj tropski talas na plus 40 imalo podnošljiviji kada ga preživljavamo zajedno. Do sutra primijenite čistu logiku, zaboravite na balkanski sindrom dokazivanja i lažnog heroizma na suncu. Sunce nema emocija, ne zanima ga koliko ste izdržljivi, neće vam aplaudirati ako kolabrirate negdje na livadi ili asfaltu. Dakle, protokol je jasan: hidratacija, ne heroizam, klima uređaj i debela hladovina, ne besciljno šetkanje na ovoj spoljnoj redni. I molim vas, ostavite one naše čuvene rečenice na strani. Čekaj još samo ovo da završim prije mraka. Mislim, ništa se na ovom svijetu neće srušiti ako ostane za sutra. Svijet je preživio i veće pauze, preživeće i vašu. Slušajte dobru muziku, ohladite glavu, budite dobri jedni prema drugima i čujemo se sutra na onoj 1. avgustovskoj kafi. Nadam se da će biti uspješna. Pantera u nastavku programa. O da, Proud to be Loud. Slobodno pojačajte zvučnike do kraja, pa malo nerviramo komšije.

0: Žaj u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
0: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
2: Vikend kreće uz roboti super ponude. Teleća rebra kilogram 11,95, crveni luk kilogram 0,85, sir Germane Dameri Gauda kilogram 10,45, Jaffa kolač brownie 1 km, vaš robot.
3: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 7. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Ovog vikenda u Kort marketima teleća plečka bez kosti kilogram 19,95, teleći vrat sa kosti kilogram 14,95, grožđe bijelo kilogram 2,99, breskva kilogram 1,85. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Povodom 14. Vespa susreta u Banja Luci, Vespa klub Banja Luka organizuje veliki koncert Vlatka Stefanovskog 8. avgusta 2026. godine u parku Mladen Stojanović, predgrupa Racija. Karte se mogu kupiti na Trgu Krajine, kafe baru Atos, kafe baru Hey Joe, u Pekan pubu i Papa Joe u Prijedoru i na entrio.ba i na svim njihovim prodajnim mjestima. Cijena ulaznice 25 km. 14. Vespa susret u organizaciji Vespa kluba Banja Luka. Veliki koncert Vlatka Stefanovskog, predgrupa Racija iz Banja Luke, 8.8.2026. Park Mladena Stojanovića. Vidimo se!
3: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
4: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
3: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
4: Izaberi Savršen par.
3: Move, TV po tvom.
0: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlabet.com. evlabet. Osjeti sreću.
5: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikotin otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikotin. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
6: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
7: Ne propusti najveći ljetni festival u regionu. Fresh Wave od 6. do 8. augusta na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Nastupaju Sam Paganini, Denis Sulta, Sebastian Leger, Patrice Baumel, Fiona Kraft, Koeus, Grše, Butch Cassidy, Zoster, Led 3, Vojko V, Z++, Elemental i mnogi drugi. Fresh Wave od 6. do 8. augusta na tvrđavi Kastel u Banja Luci.
0: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Vikend kreće uz roboti super ponude. Teleća rebra kilogram 11,95, crveni luk kilogram 0,85, sir German Edameri Gauda kilogram 10,45, Jaffa kolač brownie 1 km, vaš robot.
1: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama.

0: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikotin otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikotin. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
1: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku, za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: bet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru evlbet.com. Evlbet, osjeti sreću.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
0: City Block 053 206 170.

0: Yeah.
1: Stay tuned for more rock and roll.

penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

0: Yeah.
1: Stay tuned for more rock and roll.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Yeah.
1: Stay tuned for more rock and roll.

0: Big Radio.
1: Big Radio. The station that brings you more.

the beach who hate everything? Is this some sort of hip music?